0: kehio unamulangire hiyo hali hekali hili $3,000,000
1: oko mwaka
0: oko mwaka neri uwa yata kabwa mwebe
1: eseka ukao
0: yeah luwaji uwa yata kasasa mwebe ndubye evye $1,000,000 $1,000,000 umuwa ngabwa mbosho franga shavuti ire mwala wetu yangana tukiri kuvirire $3,000,000 yo mwaka na uune mwolia nebitasi unamuliha nebindi nebindi numfanya kazi unamuliha chose impossible.
1: N'impossible.
0: Ni impossible. Donc, à ta ou appliquer mathématiques, ou à chaque out, je suis engagé à sortir. Quand on a mis mon chumba, c'était 3,000. Kumbe, on a mis à mesure, et rioulia par jour, $300. Par jour, kumbe, on a mis à mesure, ou à onir, ou à mocher, vende chao, moi $300. Et pourtant, on a mis à kioske, karimwe $1,000. Na se hario mundo yu anga uria omwatie o wa kapitale kiu. Na nzoli shanga uri omwatie o kapitale kiu par jour. Shari omwati huu. Kone muna na, alinga nina wena na gwira, muna na kubwira neti, omukomersango kwa bumbire, alio omusisteme ikawa eti amagala wovendo.
1: Ndavendo.
0: Omukomersaba nubwa mabi manoko mulango wewe. Au nina hikati chini singa na wola. No wound, no wound, no wound. Na luna atu nachiria, nachiria, nachiria. Au mkomerisa mabi kustate kiduka yuwe kata kerehu. Ina kabati ye mulua munaona machi.
1: Se problema iriulia.
0: Si problema iriulia. Na kabati ya nga homba. Kundi wa mabi solde duka yao uwa kustate ke wa mabi ulia wa mabu ye ebi ushiko ulo uoteko. Sofia beshi, abesima. Nabende vyuma nabende me omo system economic eyo tolemo eyevendu ye diver wa mabi constater que ma mabi sol de duka yao wa mabe homba
1: terminé
0: donc wa lu moduku ti
1: mabi ndo mona kabota
0: ake shofrage ndo wa mabe homba wa mabe langere uti shofrage chi ishu shina mabe langere chi ishu wa mabe homba nerio ngare te chinga bwana tu sasa aba makioske Vamavia evangana ulia awite kukapitali ke $1,000. Neru ama ulia 3 sa par jour. Seke mama shi ale kumbia 7 sa. No manji na ulia yudu 3 sa. Neru shama wame neru na machige. Chose impossible. Wamavia utu kapitali ke 1,000. Evante ya wikaenda andre $20.
1: Inga?
0: Oui. A kapitali ke 1,000 evante ya wikaenda andre $20 a $30. Ata wababi uria ne 30 euroko. Kundi imagine abantu be deje yoku bakakalikile. Bakalu bakalikile bambo $20 multiplié par 26 ni combien?
1: Ni 50
0: ni $20 multiplié ni 50 de comme ça.
1: Oui.
0: $50 au moins moins. Ne rubari be bat
1: 520.
0: Ne ruba au moins moins ukita 520 fois 12. Ne ruba balu basunge ba wamba e bénéfice ya unenyanga. Hawa baka sungri bedefise. Neri imagine sasa omwesi wa mabi ukana toke $520 iu wetu kapitale ke 1,000 rosa ye uwa vile vya mpatro sheye vante ye $20 baba yeye vante ye $20 neri aho aba ekonomisi bakalu wa mpe kurbe ya uiribie uiritajir
1: unamupanda
0: me sasa uwa utu kapitale ke 1,000 uwa vile utukari holuayi olwe kombi olwe 3,000. Na wakomu isukita kumbi, ukita 500. Neruwa vita 500, warehe 300, uweshiala ni desa. Ukisha kumbora kuchu. Hano hana madepase weleta, wabule mwese, na umufanya kazi, na unamu hingo kukaribirao, wala taksi, sasa ukandi yara ngurokobia. Aho, nga takiri dekuraja vandu, nga ba dekuraje, nga ba nete, abiyo mba tuwabere rondavyo, mokasuku,
1: Omundo kendi heri shofranga
0: seo. Cher auditeur, auditrice, omundo kendi heri shofranga seo. E commerce yiwita ma principe wayu ali incontournable. Si wanga kola magi, ata uka ya mabuji, utulanga mayaya, si wanga avasenti. Iwewe $1,000, si wanga uria $300, jamais.
1: Enebende
0: nibirimu erwe basifu kutoje kukwere nibirimu abere rakobye
1: wabirinda dawa
0: wabirinda dawa wabirivano mukumu yukalire na mukumu wayo etukandi bwato bwanaye kaka bwakawolya na mbale bitu
1: bakima ya mariske okusanache
0: bakima ya mariske Munabwire namaye kuburanitse cyo franga shangaye ndiro mo professor Yandal